0: tolu mi to haide so le den mi se den mi dogbe se do mi la ko Patrick Dosa do agbaton sa dan ina chenu e kudo to do me do wa ron do to mi kanji khede khede to do me to fa ten de ton e ron do to me bo debu dan bo do jije wa fi e ya to mo do se do me mi la ho ina chenu e ma na bo ba do to mi te gbe asan ka mo de vo ji ba lo to mo de vo radio de vo kon mi de ton jan do to te gbe to kudo to do me e fi fo mi la ho Tony
1: Ganji,
0: fi fo nu. Ba je so mi a fi so
1: Ganji.
0: Ma po yin we po we a se do Ganji aji.
1: E je so mi na fi o gan wo me tan wo ko din teju.
0: Aha, e ne. Gan wo. Isia. Isia ti we a.
1: Gan wo ko ninu gun wiwe pa. Le bi ko ri.
0: To sa koko we do.
1: Let me go with the Rabaza.
0: Hey, yo, come on, what did I be?
1: Look who wake, man.
0: Aha. What chedu are your boy more? Chedu, chedu, look who wake. No, I'll tell you though, I want to yell your way to do from where I did it.
1: Can you be with the Rupandi?
0: Hey, come on. No, look, come on, whatever. Hey, not to where you are. Not to where you are. Not to where you are.
1: Mo ya gbadun le kuro na gbo gan.
0: Ah, I was wa cheju cheju do e. Nu ko ko we. E yo hoto to mi ta mi ku to to bu ku ta ji jan ku to to be mi ale ko na ji yesin sen do ti a je so yo. E na je te do do po ko mi ton ji ba je te do mi lo ji ba je te do to ga yare yare o ji. Bo ya kan to yenu ko ten we but maybe na kho asi pe ni plak plak plak plak. Le mi ho nu to ga mi ton ho ho. E wo ho yin e di me.
1: E po.
0: Zakun go Ego ti san dro de me awu.
1: Ego nuku wo yeri.
0: Ego nuku wo yeri. Ego jeju wa be. Ego nuku wo yeri ba wo to ga wo. O mi lo san tan dro de bo so ja we. E wo to ga wo. Nka mo jire yan e do de yo. Fi egbe kan e do yo je ya ya ran gbe kan do mi ton do e wa so.
1: E wa so.
0: E me do ba lo ton de wu.
1: A lo ton ro du. Baja.
0: E de u taun. O. Ena no po bo ni don la no po ho yesin se lo na po ga mi la ho wa da yo bo e lo ko e ten we dele yo mi o mi na lo lo pa we
1: mi na lo lo pa
0: ye de o mi a pe pa ikare mi a le bo so re mi a le pe pa we mo ne
1: ganyi
0: ma o kan blo bo e wa nda bo mi a le bo so re na yin lo me bo da bo to bi an so e
1: me bo na gbe o to bi le no so
0: e yin wa na
1: bo so no ba ni jo ido wa
0: lo
1: mi na ho e ro to gan ho ho na wo ze din yo me ni ba ni so jo ido tubo nu
0: tubo ko igbe a
1: igbe ro julo ton jole de sino ton me a
0: e wa so taun
1: e ndo e kesi do ni to bi le do din o mi ba nu ma ya a lo ba gbo ati yo mo do e kire to bi to si di ara do ni no po ha e po nkan ka bo po
0: bo goji black and mi ga si ma tun a lo
1: goji black and din o me bi ro di de do mi ku tun mo tun we o wa la yo wa na wa mla gbe kan lonu wa le nu
0: mo mi atun go di back on
1: mi atun en lo pe
0: e we atun mi ya
1: e we na tun mi ye ni bo to kon yare yare le wo na je yin dalin le go alin le kon di
0: e o e ni wa wa tun do we nu ma wa le me na gbo gidi
1: a me na gbo gidi be n pe yo ya
0: aji atun bo be ya
1: gaji
0: ne o wo be ne o yo po fe do yo fugo be
1: kriki ne
0: bo be ya e si a wa tun bo be ya ne o lo eh Eh, we won. Me am eti eti di dole ya. Eti di dole ti yo me lo kwa ise me lo maga we le se ba omi. La gepo. Eh, le bon venu yen eh. La gepo. Eh, den le ring mene. Eh. Hoto to mi te mi ku to te ku ja jiyan ku to lo me. Mi ku ja di sa, bo mi a revo do mi o ji mi za ra kon jinu ma o kede to da ton ku e Martin to din. Yan agosa. We do nu wa me wa. Mo ton kuro wa lo sun san bi o me bo no bi ton e je ni gbe ton sun bi kuro mas me ko di son me bo ton ton akoko o din do kwa son me ko do po me atan me christian ya e yo ya mi a lo jira kuno pe to anu po he me wa da ton sinu ganji a che mi ko ton to mi to mi no anybody so i take on won go do mi so i take on mi o fi te wa ndo fi ha mi so i take on ka je kan wo ben bo mi ai drink kan denu mi ale drink kan denu gan wo me ka je
1: gan
0: wo lo ku meni hun
1: eh ere gan we we me mi na do
0: gan we me ya fo lo fine tubo e ko gan wo yo
1: nu wa de wo ku le be
0: fo ya gba bi o bi o le
1: yo yo nu wa ku le ko
0: ya che mi kun mi me to di mi a do gbedu me de yo mi bo ha ye lo to e wa cho kin si na ye mo si mi si